Violinista Gidon Kremer i Bečka filharmonija pod upravom Ricarda Mutija odsvirali su koncert za violinu i orkestar Roberta Schumana. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Autogram, Radio Beograda 2, možete slušati i Schumanov koncert za violončelo i orkestar. Solista je Jean-Guyen Queyras uz Frajburški barokni orkestar, a diriguje Pablo Eras Casado.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo magnifikate španskih autora 17. veka Joana Paua Pujola, Juana Bautiste Comesa, Diego de Pontaca, Josefa Ruiua Samaniega i Francesca Valsa. Čuli ste ih u interpretaciji ansambla Exaudi Nos pod upravom Juana Grimalta. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.